0: Voce.
1: Am ricu-i neri, haga, haga, haga. Coacă. Coacă de acichele. Coacă de acichele. Coacă de acichele.

vorurva peșit, care ies tapem, vor hotor țărpiți, așharin naiem.